0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! І вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограми, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 9 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі розмови з українськими музикантами Христиною і Дмитром Андронаті, які в Монреалі створили дует «Солода» та попри виклики еміграції вже заявили про себе як в українській громаді, так і в побакській спільноті. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте звернення Блаженнішого Святослава у 220-й тиждень повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на мирну українську землю про ініціативу 1 грудня як духовно-моральний компас української єдності та незалежності. Відомі українські співаки Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Тарас Тополя представили кліп на пісню «Темна нічка» за участю оркестру та хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Цю композицію вони присвятили українським військовим і їхнім коханим – матерям, донькам, сестрам. Олександр Пономарьов і Михайло Хома постійно підтримують ЗСУ, виступають у військових частинах і прифронтових зонах. Тарас Тополя разом з учасниками гурту «Антитіла» служив у лавах ЗСУ та провів на фронті понад 7 місяців. Нині, за його словами, вони продовжують службу, перебуваючи у розпорядженні. Артисти також провели десятки благодійних концертів як в Україні, так і за кордоном. Відкриваємо програму цією потужною піснею.

0: education, community, heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Українське національне об'єднання «Відділення Монреалю» – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО «Монреаль» підтримує активну участь в організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.

0: після повномасштабного вторгнення тисячі українців опинилися у Канаді, змушені починати життя з нуля, шукати дім, роботу і нове місце в суспільстві. Для митців цей шлях часто складніший. Разом із адаптацією до нової культури вони мають заново вибудувати і свою творчу ідентичність. Саме таку історію проживають Христина і Дмитро Андронатій, музиканти зі Львова, які переїхали до Монреалю та створили дует «Солода», поєднуючи українські і французькі пісенні традиції. Попри виклики еміграції, їм уже вдалося заявити про себе на місцевій сцені, як в українській громаді, так і в кобекській спільноті. Більше про їхню історію дізнавалася Наталя Федосєєва.
1: Вітаю, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні говоримо з чарівною парою музикантів Христиною і Дмитром Андронатій, які вже 4 роки живуть в Канаді та в межах свого проєкту «Солода» представляють пісні українською та французькою мовами. 6 травня у місті Бросар відбувся виступ із прем'єрою 2 французьких пісень. А сьогодні вони розповідають про свій шлях до Канади, який вплинув на їхню творчість як особисто, так і професійно.
2: А на руці обручка золота, з тобою я танцюю знову так.
1: Дмитро говорить, що у Львові вони з дружиною активно працювали у кавер-бенд, виступаючи на фестивалях та подіях. А також заснували музичну школу і арт-простір, який став центром тяжіння для місцевих артистів. За його словами, Львів – це справжній осередок творчості.
3: Надзвичайно талановите місце, скажімо так. Як я вже казав, це було безліч класних проєктів. Це була абсолютно різнопланова музика. Це як класична музика, так і джаз, так і поп-музика. Дуже часто таке бувало, що вчора я у фраку сижу за роялем, граю Бетховена, а на наступний день ми вже скачемо під гарну українську полічку з гудзом, ну і воно вносить свій шарм. Дуже цікавий досвід.
1: Христина додає, що робота в різних музичних жанрах розширила їхні творчі горизонти і суттєво вплинула на формування власного стилю.
4: Взагалі, ми двоє професійних музикантів, і коли є оця основа класична, і коли ти розумієш, працюєш в різних жанрах, а воно дуже класно і цікаво, і воно дає більший простір і для розвитку, і можливостей вираження, це дуже цікаво.
1: Христина розповідає, що приїхавши до Монреаля під час повномасштабного вторгнення, зіткнулися з численними викликами. Але, на її думку, ці труднощі лише посилили прагнення реалізувати себе як музикантів у новій країні.

для творчих людей, для музикантів, я думаю, це дуже великий виклик, адже ми, як всі, приїжджаємо і починаємо все з нуля, спочатку. У нас немає знайомств, у нас немає, нам потрібно виживати, думати. І це дійсно дуже складно знайти оцей простір для творчості, тобто зупинитися, почути себе, мати щось сказати в цьому такому режимі імміграційному. Це досить дійсно складно. Але ми, як всі українці, ми дуже сильні, цілеспрямовані, і ми шукаємо ці можливості реалізовуватися наповну при будь-яких умовах.

Дмитро розповідає, що спочатку йому довелося швидко адаптуватися. Він працював у гаражі, ремонтував вантажівки та освоював нову мову. Попри це, хотів займатися музикою, і подружжя поступово повернулося до творчості. В Монреалі вони започаткували авторський проєкт «Солода», відкривши для себе можливість створювати власну музику.

Спочатку ми зайнялися написанням українських пісень, те, що нам дуже близьке, те, що таке рідне, те, що нас ідентифікує, українська мова, культура. З часом нас почала дуже цікавити місцева культура. Вона надзвичайно цікава, вона надзвичайно музична. Монреаль, взагалі, на мою думку, це є культурна столиця світу. Тут стільки подій, тут стільки талановитих музикантів, що не можна бути осторонь того, і ми почали пробувати себе у французькій мові.

Христина додає, що вони з Дмитром продовжують писати українські пісні, створювати нові релізи. Водночас вони почали створювати композиції французькою мовою. І за її словами, це спосіб стати ближче до людей і відкривати нові можливості.

0: Коли ми виступали тут для місцевої публіки, мене завжди дуже-дуже вражало, як вони сприймали нас, коли чули, що ми з України, і завжди жодного не було концерту, щоб нас не просили виконати українську пісню. І це настільки приємно, що нам також захотілося співати французькою. І я вважаю, що ця мова є дуже мелодійна, співоча.
1: Так, насправді згадую, коли під час таких виступів для місцевої громади, місцевої публіки, ми виконували українські пісні, в їхніх очах ми бачили цю таку щирість, таке захоплення. Вони не розуміють, про що ми співаємо, але не відчувають кожну нотку, вони відчувають кожну емоцію. Це надзвичайно приємно. І дуже хочеться подарувати тим людям шматочок своєї душі. Тобто, мабуть, це ще була ще одна причина написання іменно франкомовних пісень.
2: Христина наразі активно вивчає французьку мову. За її словами, це дозволяє їм працювати над франкомовними піснями. А в написанні текстів їм допомагає близька подруга Діана. Тому їхній музичний проєкт набуває нового звучання.
0: У мене ідеї, звісно, виникають, що я хочу сказати українською мовою. Пізніше я намагаюся це сказати французькою, і ми вже з нею разом редагуємо, підбираємо рифму, щоб не втратився сенс, і шукаємо це саме передання емоції цієї через текст.
1: Діан, вона як носій цієї мови, цієї культури, набагато краще знає такі цікаві місцеві фразеологізми, цікаві місцеві звороти, які ніяк не перекладаються, але вони є. І саме в цьому шалений внесок, тому що вона зможе зробити цей текст близьким для місцевої публіки.
0: Так, тобто ми не купляємо готові тексти, я намагаюся висловити свою думку. Ми думаємо над рифмою, думаємо, як це правильно і глибше подати в тексті. І ми так, це досить така клопітка і нешвидка робота, але я думаю, що вийде гарно.
1: Одна з наших пісень називається «Ах, comme la neige à neige». Я навіть того не знав, але потім вже в розмові от з Христинкою, з Діаною, виявилося, що це дуже популярна фраза у Квебеку. Я не пам'ятаю, кому вона належить, але я знаю, що кожен квебекуа знає цю фразу.
2: За словами Дмитра, назва їхнього творчого проєкту «Солода» не має конкретного значення. Радше це образ, який асоціюється з чимось теплим, солодким і водночас українським за настроєм. Він говорить, що сам проєкт народився з природної потреби творити і висловлювати власні емоції.
1: Українська пісня – це наша культура. Це те, від чого завмирає серце. Це наша ідентичність. Це мова, якою я можу абсолютно вільно висловити свої емоції. І я кожен вечір сідаю за інструмент, я просто собі граю. Це мені приносить спокій, радість, задоволення, деколи смуток. Хочеться викинути ці почуття назовні. І українська мова для цього найкраще підходить. Тому це для мене дуже важливо.
0: Українська культура, українська пісня – це є частина нас, це є ми, це є те, чим варто і потрібно ділитися з усіма. І я просто обожнюю, коли ми виконуємо, ділимося нашою культурою, нашою піснею тут, для української громади. І надзвичайно приємно ділитися з нею, з нашою культурою, з місцевою публікою. І я обожнюю ці емоції.
2: Христина зазначила, що їхні виступи українською мовою знаходять відгук у різної аудиторії. Зокрема, вони дали два концерти, один із яких відбувся в будинку для літніх людей, де організували подію для ознайомлення з українською культурою. За її словами, після виступу мешканці зізналися, що не розуміючи мови, вони повністю відчули зміст. Настільки виразною є українська пісня. Христина також зазначила, що їхні франкомовні композиції відкривають новий етап у творчості та відображають емоційні переживання.
0: Розповідати можна про пісню, але потрібно слухати. Реліз пісні буде 23 травня. Комляне шанежи. Тому запрошуємо послухати. Вона буде на Spotify, на всіх музичних платформах. Так що запрошуємо до прослуховування. Це досить емоційна пісня про такий нелегкий період, емоційний, важкий, можливо, навіть трошки депресивний. Але в кожному періоді є світло, і його потрібно бачити. Вона була написана взимку. Під час довгої канадської зими, а нелегкої. І коли вона вже була готова, вже гарна погода настала, майже літня. Можливо, це трішки не актуально, але тут не так про сніг, як про якийсь стан, і кожен зможе щось відчути. Я обожнюю цю пісню, це є мій девіз життя, тому що все дійсно починається з любові. Все. І без любові немає нічого.
1: Насправді це був такий музичний експромт. Ця пісня була написана за 2 вечора. Дуже швидко. А вже ж текст був майже готовий, тобто якісь напрацювання були, але одного разу ми сіли за інструмент і просто її заграли. Тому вона і звучить як експромт, але надзвичайно тепло. Я нічого не хочу міняти в ній.
2: Христина з Дмитром говорять, що планують випуск одразу 2 альбомів – українською та французькою.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Ексій спільнотах.
2: Подружжя Христини Дмитро Андронаті і дует Солода запрошують у ніжний музичний простір, де слова і мелодія переплітаються у відчутті тиші та світла. А їхнє виконання пісні «А ком ля неж а нежі» «О, як падав сніг» огортає слухача зимовою атмосферою, спокійною, трохи меланхолійною, але водночас глибоко зворушливою. Це історія про пам'ять, почуття і красу тілостей, що тихо осідають у серці, мов сніжинки.

0: Ми раді повідомити, що 6 червня Квебецька провінційна рада Конгресу Крізоканади проведе семінар і майстер-клас з розбудови громади «Простір знань 2.0». Якщо ви хочете дізнатися про ключові ідеї, що допомагають громадським організаціям і групам зростати та процвітати, цей захід для вас. Ви отримаєте цінні знання від експертів щодо чіткої та ефективної комунікації, очікувань донорів щодо грантових заявок та збору коштів у громаді. Завдяки презентаціям і груповим обговоренням ви закріпите знання в інтерактивному форматі. Семінар буде корисним як для великих організацій, так і для невеликих груп однодумців. Запрошуємо відвідати семінар 6 червня. Кількість місць обмежена, тож реєструйтеся завчасно, щоб забронювати місце. Реєстрація доступна за QR-кодом на плакаті заходу або на веб-сторінці за адресою uccquebec.ca.
1: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
0: Дорогі радіослухачі, щиро запрошуємо вас долучитися до святкування Міжнародного дня вишиванки. Українці Монреаля, підтримаємо разом цю гарну і зворушливу традицію, що об'єднує покоління та підкреслює нашу національну гідність і гордість. Квебецька провінційна рада Конгресу Українців Канади закликає всіх і дорослих, і дітей одягнути свої найулюбленіші вишиванки та разом відзначати це свято в суботу 23 травня у центрі Монреаля. У зв'язку з війною в Україні хода матиме урочистий і солідарний характер. Вона розпочнеться о 14:00 на розі вулиць Гай і Сен-Катрін та завершиться на площі Філіп-сквер. Пам'ятаємо, наша вишиванка – це не лише краса, а й символ єдності, сили та нескореності.
2: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
3: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
0: Вітаємо Українську народну касу Дежардена в Монреалі з отриманням премії «При Екселенс» та входженням до числа найкращих кас руху Дежардена за підсумками 2025 року. Це почесне визнання професіоналізму команди та довіри її членів. Представники каси отримали відзнаку під час гала-заходу «Gala Excellence Desjardins», що відбувся 22 по 24 квітня у місті Квебек. Ось слово Івана Грифа, директора з розвитку бізнесу української каси, з цього приводу.
4: Ми були відзначені як одна з найкращих команд Desjardins за результатами 2025 року під час гала-заходу 23 квітня у Квебеку. Це визнання є результатом якості нашої роботи, професіоналізму та відданості нашим членам у ключових напрямках – інвестиціях, фінансуванні та страхуванні. Ми пишаємося цим досягненням і щиро дякуємо нашій команді за щоденну працю, а нашим членам – за довіру. Разом ми продовжуємо підтримувати фінансові проекти, амбіції та майбутнє нашої спільноти.
5: Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Зеленський про візити до Москви 9 травня. Ми не рекомендуємо. Зеленський очікує посланців Трампа в Києві у травні-червні. Зеленський і Карні обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою. Верховна Рада України у 2023 році встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Відповідний закон ініціював Зеленський. Адже саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Через 81 рік після завершення найстрашнішої війни ХХ століття, Другої світової, Україна змушена знову зупиняти тотальне зло, оновлену версію нацизму, якою сьогодні є Росія, заявив президент Володимир Зеленський. 9 травня в Україні, як і в Європейському Союзі, тепер відзначають День Європи. Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 7 годину ранку п'ятниці, 8 квітня, зафіксовано вже більше, ніж 140 обстрілів позицій на фронті та 10 штурмів. Також росіяни завдали понад 850 ударів дронами різних типів. Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально. Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергове оголошення Росією перемир'я 8-9 травня, зазначивши, що у Москві хочуть від України дозволу провести їхній парад, а потім далі знову убивати українців. Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу припинити вогонь із 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії, сказав Зеленський. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знову убивати наших людей і воювати, сказав президент під час вечірнього звернення у четвер 7 травня. Зеленський зауважив, що росіяни вже говорять про удари після 9 травня. Дивна і точна неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо, акцентував він. Тим часом російське Міністерство оборони у четвер вкотре наголосило, що у разі порушення Україною одностороннього оголошеного Російською Федерацією перемир'я на 8-9 травня буде завдано масованого ракетного удару по центру Києва. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації у телеграмі ввечері 7 травня. 7 травня офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Москва направила іноземним дипломатичним місіям ноту із закликом завчасно евакуювати співробітників із Києва. У Брюсселі засудили заяви Росії з погрозами завдати ударів по Києву та відмовилися залишати українську столицю. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Ануар Ель-Ануні у четвер 7 травня на брифінгу в Брюсселі наголосив, публічні погрози Росії завдати удари по Києву є частиною її безрозсудної тактики ескалації конфлікту. Водночас він заявив, що Євросоюз не має наміру скорочувати свою присутність у столиці України. У Євросоюзі також відкидають спроби Москви перекласти відповідальність на Київ. Росія вкотре нахабно намагається покласти провину на Україну за свою власну агресивну війну, заявив представник зовнішньополітичної служби. Представники президента США Дональда Трампа можуть відвідати Київ наприкінці весни або на початку літа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 травня, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова за підсумками його візиту до Майамі. Умєров, який очолює українську делегацію на мирних переговорах, зустрівся 7 травня зі спеціальним посланцем Трампа Стів Віткофом. За словами Зеленського, переговори Умєрова у Флориді були змістовними. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію, зазначив він. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що немає сенсу проводити черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, доки Київ не виведе свої війська з Донбасу. Його слова цитують російські засоби масової інформації. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. У Єревані президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Детально під час зустрічі обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку наших людей і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. «Вдячні канадським друзям, усьому народові за сильну підтримку», – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок. Він також подякував Канаді за вагому підтримку програми «Пюрл». Додаткові 200 мільйонів доларів, про які сьогодні оголосив прем'єр-міністр Марк Карні, важливий внесок у захист наших людей від постійних балістичних російських ударів, зауважив президент. За його словами, загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку цієї ініціативи. Президент України Володимир Зеленський в неділю 3 травня зустрівся в Єревані з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орло і запропонував укласти угоду щодо дронів. На зустрічі Зеленський також подякував Орло за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Також у Єревані Зеленський мав зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Вони обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму «Пюрл», підтримку енергетичного сектора, ситуацію на полі бою і російські удари по Україні. Зеленський також сказав Стармеру, що Україна готова до наступного раунду переговорів про припинення війни у тристоронньому форматі за участю США та Росії. Російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по багатьох містах і регіонах України, а також застосувала випробувану ще у Сирії тактику подвійного удару, внаслідок чого загинули рятувальники. І це все на тлі заяв Кремля, Трампа і Зеленського про перемир'я та режим тиші. Кількість жертв авіаудару, якого російські війська завдали по Запоріжжю у вівторок 5 травня, зросла до 12, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наразі рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Аварійно-рятувальні роботи тривають, на місцях працюють всі екстрені служби. Російські військові близько 17 години 5 травня скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, 5 поранені, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Українські дрони вночі 5 травня завдали удару по 3 основних установах переробки сирої нафти та нафтопереробному заводі в місті Кириші та по паливному резервуару на сусідній нафтоперекачувальній станції, яка забезпечує постачання сирої нафти та нафтопродуктів до Балтійського порту Приморськ, передає Bloomberg з посиланням на СБУ. Президент США Дональд Трамп озвучив в інтерв'ю Salem News Channel, оприлюдненому в ніч на вівторок 5 травня, своє бачення нинішнього перебігу війни Росії проти України. Трамп констатував, що бойові дії виснажують обидві сторони. Вони втрачають територію, сказав він про Україну, додавши, що росіяни також зазнають серйозної шкоди. На його думку, ключовим фактором стійкості України є збройна допомога. Вони, українці, борються, тому що незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім, мають можливість боротися, переконаний Трамп. Він пояснив, що на даному етапі США здебільшого продають американське озброєння країнам НАТО, які згодом передають його Україні, а та добре його використовує. Окрему увагу в розмові було приділено президенту України Володимирові Зеленському. Трамп описав українського колегу як хитрого хлопця, але висловив свою прихильність до нього. Мені подобається Зеленський. Я завжди досить з ним добре ладнав. Крім одного випадку в Білому домі, що мені здався трохи агресивним з його боку, сказав Трамп, натякаючи на суперечку з президентом України в овальному кабінеті, що сталося на початку 2025 року. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
6: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
7: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Христос Воскрес! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі.
1: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час». В ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви в Монреалі. З вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Арзамонті. Христос Воскрес! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі, я закликаю усіх молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. Кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава: Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. І Україна вже понад 4 роки стоїть і бореться, тому що Україна молиться. І не тільки Україна молиться, але весь світ молиться за Україну. І особливо я закликаю усіх нас молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. Шановні наші радіослухачі, у сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви у Монреалі ви почуєте звернення блаженнішого патріарха Святослава у 220-й тиждень повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на мирну українську землю та про ініціативу 1 грудня як духовно-моральний компас української єдності та незалежності.
2: Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри, цієї неділі минає уже 220-й тиждень повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на мирну українську землю. Цього дня, цього тижня ми не тільки знову рахуємо дні і ночі, тижні війни, але знову ж таки оплакуємо численні жертви цієї агресії, нові руйнування. Знову біль, сльози і смуток ширяться Україною. Цього тижня ворог вибирав собі майже щодня і щоночі окрему жертву серед наших мирних міст і сіл і масовано атакував різного типу зброєю. Палала наша Одеса і Дніпро, Запоріжжя і Харків. Російські дрони долетіли навіть до Тернополя. Знову багато є руйнувань і шкоди. Але ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим дівчатам і хлопцям, які своїми грудьми і цього тижня закривали мирний народ України. Тиждень почався з одної світлої, гарної події. Майже 200 наших захисників було звільнено з російського полону і повернуто до своїх рідних родин і домівок. Ми продовжуємо далі молитися про звільнення усіх наших військовополонених, наших цивільних заручників, дітей України, викрадених Російською Федерацією. Але наша вдячність лунає до всіх тих, які справді сьогодні мужньо борються, виконують свій обов'язок перед Батьківщиною. Цього тижня відбулася одна історична знакова подія. Під час зустрічі глав українських християнських церков з українськими інтелектуалами, науковцями, правозахисниками оновила свою діяльність так звана група ініціативи 1 грудня. Це дуже особлива когорта людей, які впродовж уже 15 років намагаються бути голосом сумління українського народу. Не випадково її назва цієї групи. Ми знаємо, що 1 грудня 91-го року відбувся всенародний референдум за незалежність нашої батьківщини. І тоді понад 90% українців з Криму, Донбасу, центра, сходу, півдня, заходу України проголосували за український національний суверенітет і незалежність. Майже 15 років тому, тоді, коли наростала криза в стосунках між українською владою і громадянським суспільством, три найбільших церкви – Українська Православна Церква Московського Патріархату, Київського Патріархату і наша церква – зробили спільну відозву, спільне звернення до народу України щодо духовних і моральних причин суспільно-економічної кризи. І ось науковці, інтелектуали, моральні авторитети громадянського суспільства відповіли на заклик церков. І ось уже 15 років справді є таким сумлінням нашого народу і тим таким духовно-моральним компасом, який об'єднує усіх в справі утвердження незалежності, суверенітету нашого народу, об'єднуючи цей народ. Цього тижня під час цієї зустрічі з главами християнських церков ця група, ця ініціатива отримала новий духовний мандат від церков. І справді в тих непростих обставинах все те, що нас об'єднує, все те, що промовляє до сумління і говорить про духовні і моральні підвалини нашого народного буття, на яких можна будувати наше майбутнє, є таким важливим. Ця зустріч справді була зустрічю про головне і наболіле. Ми одним голосом сьогодні хочемо викривати різні духовні, моральні проблеми, які існують в нашому народі. А найважливіше – дбати про спільне благо. Ми відчуваємо, як наш народ консолідується. Як ми сьогодні в різних наших структурах, громадських організаціях, наших інтелектуальних установах справді дбаємо про майбутнє нашого народу. Ми дякуємо Господу Богу за цей момент єдності, солідарності і однодушності. І хочемо, щоб світ про це чув і знав. Знав, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали послання Блаженнішого Патріарха Святослава у 220-й тиждень повномасштабної війни в Україні. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступної зустрічі на хвилях Мудрецького радіо «Український час». Христос Воскрес!

0: А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Щіпко, Галина Ловарчак, Наталя Федосєєва, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Кутишу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тамартей та фірмі «Лезіспас Меморіа». Український співак-лідер реггі-гурту «Зайо» Мирослав Ковалдін, який у 2023 році приєднався до культурного дезанту в ЗСУ та у складі мобільної групи виступає перед бійцями на передовій. Захисник випустив зворушливу композицію «Мамо», присвячену найріднішій людині – матері, а також кожній українській жінці, яка виховала воїна. Українські матері – хранительки пам'яті і сили традицій, моральна опора, що змалечку веде дитину до рішення стати захисником. Так було завжди. Саме вони передають цінності, які зрештою проводять українців до лав війська, зокрема ЗСУ. Присвячуємо цю пісню всім мамам з нагоди Дня матері, який відзначаємо завтра, і завершуємо нашу програму цією композицією військового Мирослава Ковалдіна «Мама». На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні, героям слава!
1: Світанок, як повільний спалах, збираю речі у рюкзак. А ти ж, звичайно, ніч не спала, я бачу сум. Твоїх очах я знаю.

що небо почорніло, пробач, що став червоним сніг, пробач, що світ цей божевільний дітей штовхає за поріг.

там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.